0: 100,7 Et das Aardauer. Norichten mam Carol Schimmer.
1: Gudemoren a Frankreich zu Aubervilliers gouft an engem Pavillon en Gasexplosioun, wobei in 2 Joer alt Kant gestuerwen ass. 7 aner Persoune goufe blesséiert, dovun sinn der 3 liewensgeféierlech verletzt ginn. An Däitschland sinn haut der Sachsen-Anhalt Landtagswahlen. De Sondage no kéim die rechtsextrem AfD op 40% vun de Stëmmen. Fir eng Regierung kënnen ze forméieren, bräicht der AfD die absolut Majoritéit vun de Stëmmen. Keng aner Partei, die genug Stëmmen huet, fir ragewielt ze ginn, wëllt mat der AfD eng Koalitioun forméieren. Soll dawer die rechtsextrempartei Majoritéit vun de Sëtz kréien, da wäret die éischte Kéier zanter dem Nationalsozialismus 1945, dat an Däitschland de Bundesland vun enger rechtsextremer Regierung geleet gëtt. Die US-amerikanisch Spezialbeauftragten Jared Kushner an Steve Witkoff hatte gestern Rendezvous am Kreml zu Moskau, wo sie mam russische Präsident Wladimir Putin iwwer US-amerikanisch Propositionen ëmmen Friedensplan diskutéiert hunn. Haut hunn die 2 US-amerikaner in Treffe mam ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu Kiew. Teheran huet haut annoncéiert, dat Iran an der Meeresstrooss vun Hormuz Schëff mat enger Wässerdroun attackéiert huet, et fir en US-amerikanesch Schëff gewiescht, dat awer ouni Pilot op Distanz geleet gëtt. Och aner Schëffer, déi ouni Autorisatioun vum Iran iwwer déi Meeresstroossen erwee waren, wären viséiert ginn esou Teheran. Den Iran räicht ze stummer dagéint d'USA, die fir un 3D-Deeg eng strategisch Plätz bombardéiert hunn, entzindest Petrolspipelinen op der Insel Kork, wo wir aus den Iran nach Kont Petrol exportéieren. Am Sport op der Diamond League zu Bresel an der Liichtathletikenten Ruben Kerangean an der 3000 Meter Stiepelkurs op die feierte Plätz, auch Patricia van der Weken als feierte ginn méi am 100 Meter, Iwer 100 Meter wäert Patricia van der Weken an 11 Sekunden an 800stel, 1500stel Milues, ewéi Jamaikanerin Tina Clayton. Op den 3000 Meter Stiepel werden Ruben Kerangean a rund 8 Minuten an 12 Sekunden, 3,3 Sekunden Milues, wie den Äthiopier Gemeshu Godana. Am Herren Handball gouft gestrofen fir de Kont vum meeschte Spieldag. Eng gross Iwerraschung, de Champion Deiferding huet nämlich géint Kärching nëmmen 32 op 32 gleich gespielt. Am Fußball an der BGL League verléiert Victoria Rösbad 0-2 géint Thurstadt. An der Bundesliga sinnet die heite Resultater. Am Ifeng Gunnun mat Elversberg. De Verein wënnt auch um zweete Spieldag

Eppesen mé en deichteren experimentellen Sound vun der Indie-Folk-Formatioun Big Thief. Hiren Titel Blurred View hummer gratéieren. Auf et nächst hëllt eis Rilado Negro mat mat de puer verdreemten Blecker Richtung Mound. Heier seng Nummer Best for You and Me.

Kent hiet verdammt mat Poor Moon. Du lächt das grad knetsch fir Toer heu um Radio 100,7. An eng lächte Keier mache mir en Detour bei Tsiusi. Lo lift Standing There vun The Creatures, de Projé vum Tsiusi an den Drummer vun de Banshees, Budgie. Dat ass den Opener vum Boomerang-Album, dat an den Archer herauskom, an da lief noch Oh Baby vun Tsiusi an de Banshees vum lächte Studioalbum The Rapture.

Dat war Sour Times vun Portishead vum Album Dummy, im Milestone vum Trip-Hop-Genre, zanter dem ass der Genre längst hunn net méi op die Stad am Südwesten Englands beschränkt, méi globalt Phänomen ginn, lo läuft Full Spectrum Dominance, der echt Single vum neuen Album Do You Love the Color of the Sky vun der Los Angeles-based Band Dummy.